lovely liar. My life is a joke. Better not take your job. Isn't it lovely for show? このキャラに合ってファッションに one show。 いつか倒れ始める。鏡を手と言った覚えありと思いは奮い続ける。剥がす系と雨のことばかりを歌にしている。線の黒点へと避けていった人生。日に当たっていいと言えた海開き、これも人生。シーボーブニュー CE、 とてもあなたらしい。 Send me your CDs、 誇り壁つ ET、 とても私らしい。 Everything needs BB、 Yeah、 東京都ビルボード。冷静と情熱がどうのこうの。あなたの高級車、私は放送中継車。交通する天下超高層ホテル、歓声の届かない荒野。無知な心を走行。 I'm so happy to be a modern man。 非常時的闘争。 Why only I dress like birthday party。 アルコール 1% 台、方向性管理。おぼつかないこの足取り、みんなよく喋る夜に。月を近